här, den här luften. Ja, ingenting händer. Det är en mycket fridig annonser uppe i ringen. Han skärmar till höger och han skärmar till vänster.